Adun tu Danieling tipen kilun alun alam te sengwe jadi ta. Arjik senang alang dipen kilun labang solo.